Det var Leon Frick og låta vi hørte heter, ikke overraskende kanskje, Smile. Noe jeg utvilsomt gjorde første gang jeg hørte den neste låta som kommer, som jeg virkelig, altså jeg tror så innmari at flere enn jeg kan komme til å elske den. Dette Rakel med La meg gå.